biram riječi, biram. 10:30, cijenjeni slušaoci, pratite otvoreni program Radija Unsko-Sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću 9 stepeni. Sve zaboravi. U nastavku programa Lijepim povodom idemo do grada Ključa, a tamo nas

0: Thank you.
1: Slušate radio Nisko Fanco Kantona.
2: Na 89,9, 90,9, 96,2, 99,5 i 105,1 MHz. Radio Unsko-Sanskog kantona.